0: Maintenant, mes fekue doka, wanteno eto. Me ikupo kumrero me ke nukwenche me. Mange me ikupo to me henduton, me mange. Nenteke meroko me ni me honte. Tre godole godomo. Ente, emmi, dem kenkre mo hero me.
1: Amen.
0: Honsele homia. Loka mo gran ki e si apen mo nan. Nankamboto e den selo. E sale. Et t'aimer le lait, n'y a qu'à mon lait gaisouan. N'y a qu'à mes pebou, n'y a qu'à mes ite, mais t'as basé un nil le quai malé libre. N'y a qu'à n'y a qu'à ni apo, n'y a qu'à ni infekou, n'y a qu'à ni adoukwa. A qu'est-ce qu'on a qu'au bugre tous les.
1: Maki n'yaba.
0: N'te le kakouya, ali Christine Koulibalimo, le bas hamon grabe, le bas loin qu'en boto, le copre trois-ci. Au djang boutale. Ojo lo nekelote lo sayo po wonte ntaku wonte wonfeku
1: wonte wonfeku
0: o krisa wonfeku
1: o krisa wonfeku
0: wonte wonfeku
1: wonte wonfeku
0: teme nka dia po nje kwale nka wulo kumre nfeku anyolo ne mpolo andon ka mepapa kanle pour romain
1: amen
0: o bo sansan wonte nka hena ni ma sale abidia li kengeli bidia No li heo pohe. Nto polo hon sen sa lo si kopolo membre. Se lo sale lo do hek ebidi. Lo abidi lo ko lo ji. Do lo kolopo. Lo gembe po batre alipu. San san kon le bi le bo sa kon Jesus Christ a di hebi. A lo hon te lo yankan hen rome. Ben gere mken kri mon pa yi kumbre. Ntente la ki atrale po godere godo mo.
1: Amen.
0: Ntente. Ba hen lo akorba. Lolo roro me. Botote wo Isaïe. Memi te botono le baye. Lo rohen agrebele a wo mona. Lo ba chalong betre a kwa lo di abro. Onne honte ya. Mleko ke nyome menen kale selo. Oche honte. Olukwe che. Lunante ke mleko ngbadilo. Ntenya wo ejo hesito alintenya sito ejoka le paka ko konda me akrele po ajanle po lo en pebuku mroko ejoka sagiba e honte ntaku meloko ampa nyo he ikumde ke po manyompo he sagiba he nyankantaku eni le pabe adi apo bringbi Le, he hepebu, lo hepebu, le yankanke mon ale libre. Tout sa gi lo tagbasi lwen ne, lo sitoko wo le ko, le yankanme sitoke anko mon ale libre. Wante min te boto, lo siteke ato, akoti lo triton, yo itakao, lo bretre non, me sito, abambren lo siko. Mehe pebu, abambren lohen pebu. Ne wante buito, enguha, ogehe, wante. David mekoro, aya, agrebe, buidie kremandosa. Wante engbali, woken we hange engu, woken we lange engbali ngon. Tente, okangele, odon domamen buito, Aro adi kenkire wo pola wo mo. Aro ke halon se Philippe Kubene. Lo rohen brin. Le bayi ya longwe tre ape. Wa palo di ape wo di. Han lo di ape le akwa ki e mo.
1: On se. Kase kren meloko. Me ma kase meloko ken kou men koulo. Keme ma me polo. Teme. Menye sale. Krise mengu. Halokon adre tri. Menom yiho me. Lute ache. Menye. Kaseke. Me ma me po. Ali krise. Mehenro me. Kase menkulo. Ali krise. Mehenro me. Loken Mais pour pas avoir quelqu'un, ma ati gilo ko romain. Et ne salé, mais ni juma ke, ali juma frein frein. Ali juma ben ake a ge po, wanti me. Lote achi amene nye, lo si ake me man nyan po, nyan tam mo. Men yan tam mo lote, et ne salé, men no. Lo men o nyon di krisi, men kun no, men o nyon di krisi. Do lo ali ayi ben ake a nyon se me. Doke,
2: Wait.